0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtte ga store skader, og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker har varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Politiet har i natt jaget bort rundt 20 bilister som sto trafikkfarlig på veiskulderen ved en rasteplass på E16 ved Oslo Lufthavn. Øst politidistrikt opplyser at situasjonen kan oppstå når biler kommer bakfra i høy hastighet. Operasjonsleder Håkon Hatlen minner om at det finnes flere billigere og mindre trafikkfarlige parkeringsalternativer i området. Oslo havner på en 13. plass i QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. plass. Dyreparken i Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133 000 gjester i uke 29. Det er over 6 000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24 000 besøkende, der badelandet hadde over 7 000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den i natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuz-stredet. Det er 11. natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Musikk smaker litt annerledes om sommeren. Gjør den ikke. Noen låter hører rett og slett hjemme på lyse morgener. Heldigvis har vi mange av dem klare her på Totenradion og Sommermorgen som du lytter til nå.

på Totenradioen sender hele døgnet, hele året. Og gjennom sommeren så starter vi dagen med sommermorgen, før resten av dagens sendinger tar over. Jeg glad for at du har skrudd på lokalradioen din.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg.

0: møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
0: Raufoss Trafikkskole.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Hvordan du skal

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det I dag 15 år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger I regjeringskvartalet og på Utøya. Angrepene som startet like før klokken 3:30 på ettermiddagen og som stoppet litt etter 6:30 samme kveld endte med 77 drepte. Den høyreekstreme terroristen ble straffet med 21 års forvaring. Det vil være minnemarkeringer over hele landet I dag. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død I går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse I 71 grader nord og mesternes mester. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøttet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Oslo havner på en 13. Plass I QS-rangeringen over studentbyer, men regnes samtidig som den minst rimelige. Ifølge QS skyldes det først og fremst høye levekostnader. Nordiske land har også innført studieavgift for studenter utenfor EU og EØS. Seoul topper årets liste, mens København kommer på en 3. Plass. Dyreparken I Kristiansand melder om tidenes beste besøksuke med over 133.000 gjester I uke 29. Det over 6.000 flere enn forrige ukerekord fra 2025. Onsdag 15. juli satte parken ny dagsrekord med nesten 24.000 besøkende, der badelandet hadde over 7.000. Alle 7 overnattingssteder var fullbooket. USAs Midtøsten-kommando sier den I natt har gjennomført en ny bølge med angrep mot militære mål. Angrepene skal ifølge CENTCOM være utformet for å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuz-stredet. Det 11. Natt på rad, og iranske medier melder om eksplosjoner flere steder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
3: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Det sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk, sommerstemning, en rolig start på dagen.
1: Yeah!

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og hente.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Kanskje står kaffekoppen klar. Kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du har ferie og kan ta dagen litt som den kommer. Uansett, du hjertelig velkommen til å starte dagen sammen med oss her på Toten Radio. Det sommermorgen du lytter til nå.
3: Dette sommermorgen på Toten Radio.

Du hører på sommerbåren her på Totenradion. Vi fyller morgenen med en god blanding av nye hits, kjente favoritter og klassikere som gjør det litt rettere å komme I gang med dagen.

0: sommermorgen på Totenradion.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
3: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now. Omega-3 fra Easy Choice, og sjampo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo, Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt. Eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Har du pusset opp, flyttet eller bare fornyet deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
1: Totens beste møbelbutikk.
2: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hvor enn du skal i sommer, totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det nye permanente 22. juli-senteret åpner i dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer i renseanlegg for vann i årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig i kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå i regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor i flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen er at om lag 100 000 unge i Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres, og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. I går fikk vi den triste nyheten om at den folkekjære idrettshelten Olav Tufte har gått bort, 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs hjemme på mandag, og det ble forsøkt å redde ham, men han ble erklært død i går, det bekreftet familien. Han vil minnes for sine 7 OL, deltakelse i 71 grader nord og Mesternes mester. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen er høyest i Møre og Romsdal og Buskerud, og lavest i Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og for alle som har sett Terminator og hvordan maskinene tar over, her er det en sak hvor plottet i filmen delvis blir innfridd. Hugging Face oppdaget i forrige uke at deres KI-system var hacket, og at et KI-verktøy fra OpenAI sto bak. OpenAI oppgir at det skjedde under en test av 2 systemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det mange måter å høre på Toten Radio. Du finner oss på DAB, FM, i appen Radio Player og selvfølgelig på nettsidene våre totenradio.no. Så enten du hjemme på Toten eller på ferie et helt annet sted, så kan du ta oss med deg.

Sommeren betyr litt roligere morgener for mange. Litt bedre tid til frokost, litt mindre stress og kanskje en ekstra kaffekopp. Da passer det fint med god musikk på radioen i bakgrunnen her med Sommermorgen.

Hos oss her på Totenradion så får du nå en fin blanding av det nye og det velkjente. Vi liker å overraske litt samtidig som vi vet at noen låter aldri går av moten. Og dem kommer det flere av utover morgenen. Det sommermorgen du lytter til nå.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Hvor enn du skal I sommer, Totenradion.no.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstad-elva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt rom for rom, også boder og garasje. Det nye permanente 22. juli-senteret åpner I dag, 15 år etter terrorangrepet. For første gang vises flere gjenstander fra samlingen offentlig, som Breiviks falske politiuniform og håndskrevne notater etter Jens Stoltenberg. Senterleder Lena Fare sier de autentiske lokalene skal bevare spor og brukes som læringssenter mot ekstremisme. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. En politibil ble påkjørt I Skien I natt. En personbil traff en politipatrulje som var på oppdrag. Sammenstøtet ga store skader og en tjenesteperson ble sendt til akuttmottaket. Operasjonsleder Lise Bjørnsund sier spesialenheten for politisaker varslet. 4 andre personer fremstår uskadet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi stolte av å være lokalradion for Toten. Gjennom hele året følger vi det som skjer I distriktet, og selv om sommeren litt roligere, holder vi selvfølgelig julene I gang også på morgenen.

Den beste musikkmiksen får du her på Toten Radio.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
9: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
8: Er det bare for Raufossinger det da?
9: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
0: Raufoss Trafikkskole.
10: Du tidlig oppe? Kanskje litt tidligere enn du hadde lyst til å stå opp? Men da håper jeg at musikken kan gjøre morgenen litt enklere. Det sommermorgen du lytter til, nå mens morgenkvisten har sommerferie.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega 369 fra Now, Omega 3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrakt.

0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold I Norge. Nivået relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet I Oslo, Anders Råvik Djupskås til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press I EU-debatten. Han viser til at Island I slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen I Krokstadelva råder forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Nesten halvparten av norske kommuner må gjøre store investeringer I renseanlegg for vann I årene fremover, viser en undersøkelse fra Tekna. 47% må planlegge oppgraderinger, og 16% må starte innen 5 år. Tekna-president Elisabeth Haugsbø sier at innbyggerne kan få regningen, særlig I kommuner som sliter økonomisk. Nær 700 unge deltar nå I regjeringens ungdomsprogram ved NAV-kontor I flere byer. Programmet gir økonomisk trygghet mot aktivitet og krever ikke medisinske inngangsvilkår for å delta. Bakgrunnen at om lag 100 000 unge I Norge hverken jobber eller studerer. Ordningen evalueres og innen 4 år avgjøres eventuell utvidelse. Rundt 2 av 3 nordmenn ønsker lavere promillegrense til sjøs enn dagens 0,8. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at 66% vil ha innstramming. Oppslutningen høyest I Møre og Romsdal og Buskerud og lavest I Agder. Fiskeri- og havministeren sier regjeringen ikke har grensen oppe til diskusjon ennå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept I terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer I angrepene. Ismail Haji Hamed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det vil I dag bli markeringer og blomsternedleggelser I flere kommuner I fylket. AUF skriver at alle velkommen til å delta på markeringene, skriver NRK. Nødetatene rykket ut til brann I et kommunalt leilighetsbygg I Ånderudveien I Brumunddal I morges. Da brannvesenet kom fram så var det full fyr I takkonstruksjonen og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking I morgentimene I dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger funnet forlatt I et kratt ved Nordhagamon mellom Våler og Braskreidfoss. Frivillige fra dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak I den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og dyrebeskyttelsen mener at kattungen dumpa. De sier dette skjer alt for ofte I ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, I stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt I fosterhjem, skriver I Solør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse I Hamar Park ved tennisbana I går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stede og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Kygo og Donna Summer og deres låt Hot Stuff var det klokka 10. Det sommer I innlandet på kanalen nok en gang. Vi skal ut I det vakre fylket vårt I dag og så får vi se hvor vi ender hen etter hvert. Men reporterne våre, de har vært ute og sanket sammen godbiter fra innlandet. Sommerinnlandet skal det være fra nå fram til, ja faktisk klokka 14 I ettermiddag, så vi har mange timer foran oss, Hege til jeg, som håper at du har lyst til å

Hei på deg, så veldig stas at du har valgt å høre på din egen lokale radiostasjon. Her det altså nok en gang duka for det vi kaller sommer I innlandet, og det betyr at vi snart setter nesa mot... Ja, hvor vi skal den I dag? Jo, vi skal sør I fylket, blant annet I dag. Vi skal en tur til Kongsvinger. Der skal vi gå på museum. Og så skal vi gjøre et lite hopp, for vi skal en tur til Vågå I denne timen. Og der skal vi gå på galleri.

0: I går så var vi jo på Kongsvinger festning og besøkte blant annet festningsmuseet. Nå har vi tatt turen bare noen meter på nedsiden av festningen, kommet til Kongsvinger museum I Gyldenborg. Og jeg treffer på en her som du rett og slett bare sommeransatt, men du skal få lov til å presentere deg selv.
1: Ja, Andreas Askautrud, 32 år gammel. Her sitter jeg noen dager I sommer.
0: Fortell litt om Kongsvinger museum I Gyldenborg.
1: Nei, vi har her en kort liten utstilling om, om byen, om utviklingen siden det ble by, om festningen, om Erik Væren Skjold som jo vokste opp her, og også blant annet skrivestua til Levi Henriksen opp I annen etasje som han innimellom sitter og jobber I.
0: Ja, for dere har rett og slett innredet en del av museet slik at man kan se en levende legende jobbe, rett og slett.
1: Rett og slett, så der, hvis man har flaks å møte på en dag han innom, så kan det hende at han sitter og skriver på sin neste utgivelse, rett og slett. Mm.
0: Hvor populært museet? Det mange som innom her?
1: Ja, det er ganske mange. Det litt avhengig av været, selvfølgelig. Det litt flere som ute når det sol, litt færre når det regn. Men si relativt stabil strøm av besøkende.
0: Hvem det som kommer da? Der oppe på festningen så var det 50-50 utlendinger og norske. Hvordan det her?
1: Jeg opplever vel at det flest nordmenn som på besøk. Noen svensker, og stort sett det. Noen internasjonale gjester selvfølgelig, men jeg opplever at det flest nordmenn.
0: Og hvis man skal finne fram til dere så må man jo rett og slett ta seg en tur nesten rundt museet og ned igjen et amfi her for å komme inn til dere.
1: Det må man, og så det jo planer om I forbindelse med overtakelse av hele bygget at det skal bli litt mer utstillingsplass og også utstillingsplass oppe der I dag kontorer, men så lenge så må man rett og slett ned og inn da. Men det står godt skilt da hvis man går feil. Mm.
0: Men du vil absolutt anbefale folk å komme hit?
1: Selvfølgelig, det her kjempekoselig, og du får kaffe inkludert I billetten, og vi har både solseng og is hvis du vil sitte ute og nyte sola også.

Jeg vet ikke om du har begynt å tenke på noe middag allerede nå, det kanskje litt tidlig, eller hva? Nei, rumler I magen, si. Ja, da må du tenke på middag. Hva skal du ha? Får du godt å spise I dag? Det jo rart det der med sommermat. Det finnes jo liksom noen retter som, som utmerker seg. Sill, for eksempel, finnes det noe bedre enn varm sommerdag enn sill og nypoteter og rømme og smør og gress?

Den kan svømme I hastigheter på over 20 kilometer I timen. Rask fisk. Makrellen. Ja, jeg håper det smaker hvis du skal ha makrell eller sild eller noe annet til middag I dag. Etter neste natt, da skal vi til Vågå, og der skal vi gå på galleri.

0: På veldig få år har Galleri Ullinsvin I Vågå blitt et anerkjent utstillings... Ja, det mer enn et utstillingslokale nå, det som amatør når jeg prater her. Jeg på besøk og treffer galleriverta Emma Løkken og Astrid Sandbu Rød, og det som vanlig en kjempeflott utstilling med ulike kunstnere. Det fra sterke farger, flotte malerier, bilder, skulpturer. Her det mye å kose seg med, Emma?
1: Det stemmer. Her det veldig mye fint. Nå I sommer så har vi tre hovedutstillere. Så her hvor vi nå, så det Ståle Blesterdalen som har utstilling.
0: Hva kan du si om han som kunstner?
1: Ståle Blesterdalen, han oppvokst på Atnadalen I Folldal, men han bor nå på 13. Og han driver mye med tresnitt, så mye av motivene som vi ser rundt oss nå, det fra der han oppvokst I Atnadalen og Folldal.
0: Astrid Sandbu Rød, du også første gang som sommervert her på galleriet. Det en fargerik jobb dere har.
1: Ja,

0: hyggelig. Det en skikkelig fin arbeidsplass. Så trivelig å møte folk som forbireisende og kunne drive og formidle om kunsten som oss har her. Det skikkelig fint.
1: Galleri Ullinsvin, det ligger jo oppe på den gamle prestegardshaugen, og det altså alt her ganske flott.
2: Ja, det akkurat det. Det jo en helt historisk fin plass. Veldig, veldig gammel og har masse historie i seg. Alle bygningene rundt oss og beliggenheten superfin. Vi ser utover Vågåmo og ned til Stavkirka. Og så det så fint det kombineres med samtidskunst og litt av det nye sammen med det gamle, som jeg synes veldig fint her på Ullinsvin.
1: Nå har jeg brukt å vært på denne utstillingen hver sommer, eller vært på galleri Ullinsvin hver sommer, og det voldsomt flotte farger og flotte villa som jeg kan tenke meg at publikum liker også.
2: Mm, det stemmer. Det veldig mye fint, mye ulikt. Som sagt så har vi tre hovedutstillere, så det jo Ståle Blesterdalen som vi og ser på nå, og så har vi også Anne Kampmann og Line Løkken som driver med fotoutstilling, og Anne Kampmann som driver mye med maleri og tresnitt, så veldig mye forskjellig.
1: Jeg så navnet Ursula her også.
2: Ja, Ursula Hårberg, det stemmer. Hun fotokunstner, og hun har en veldig fin fotoutstilling inne i Kunstkuba i galleriet. Der har hun reist rundt og tatt bilder av fjell rundt omkring i Jotunheimen. Så det superfine bilder.
1: Og så har vi jo en anerkjent nasjonal og internasjonal kunstner, Kjell Erik Kille Olsen. Han har jo gjort Vagbær av seg og en stor del. Han fast utstiller her på Galleri Ullinsvin.
2: Stemmer. Det nytt for året at han blir fast her. Så det synes vi veldig, veldig gøy.
1: Hva slags publikummer det som kommer hit?
2: Det veldig mye forskjellig. Mye fra området rundt og lokale folk. Også en del som kommer på reise som på Norges tur, så det kommer litt bobiler og litt folk som på reise egentlig, som stopper her på veien og får seg en liten kunst- og kulturpause.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at oppgjøret med hatet etter 22. juli ikke har lykkes, 15 år etter terrorangrepene. Han advarer om at polariserende budskap forsterkes av algoritmer og nettmiljøer. Støre sier også at hetsen rammer ham, og frykter særlig at unge henges ut. Det er mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået er relativt høyt, det sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli. Teknologiske endringer kan gjøre rekruttering lettere, mens rasistisk vold ofte har andre dynamikker. Senterpartiets Geir Pollestad mener fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at den kan gjøre nordmenn mindre mottagelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap. Pollestad sier at et ja kan brukes til å sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Du eier mer enn du tror, og det er langt mer verdifullt enn du anslår. Etter storbrannen i Krokstadelva råder Forbrukerrådet flere til å ikke undervurdere hva de eier. Fagsjef Thomas Iversen sier at mange gjør feilen etter en brann. De anbefaler en forsikringsvideo der du filmer og tar bilder av alt, rom for rom, også boder og garasje. Budapest blir vert for pilotturneringen Total Chess World Championship Tour i november. Magnus Carlsen deltar, og blant investorene er både Erling Braut Haaland, Johannes Høsflot Klæbo og Thor Hushovd. Konseptet er utviklet av Norway Chess og blir generalprøven før første ordinære sesong, som starter i mars neste år. Arrangørene av Norway Cup har strammet inn rutinene etter dommerdrama i fjor. Bekkelagets daglige leder Tone Lien sier at dommerne er kvalitetssikret bedre enn tidligere gjennom samarbeid med fotballforbundet og kretsene. I tillegg må kretsene anbefale dommere å besvare flere spørsmål om hver enkelt før de blir benyttet i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept i terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer i angrepene. Ismail Haji Hamed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det vil i dag bli markeringer og blomsternedleggelser i flere kommuner i fylket. AUF skriver at alle er velkommen til å delta på markeringene, skriver NRK. Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i takkonstruksjonen, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne er gjort rede for, og ingen personer er skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke er fare for spredning til andre bygninger. Brannvesenet har kontroll og jobber med etterslukking i morgentimene i dag, skriver Hamar Arbeiderblad. 4 små kattunger er funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskreidfoss. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungen er dumpa. De sier dette skjer alt for ofte i ferietida, og ber folk ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver isolør.no. En mann fikk lettere skader etter en voldshendelse i Hamar Park ved tennisbana i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om at 3 yngre menn gikk til angrep på en middelaldrende mann. Patruljen kom raskt til stedet og fikk kontroll på alle de involverte. Ifølge politiet skal bakgrunnen være en uenighet om oppførsel ved tennisbanen. En person blir anmeldt for vold, mens en annen av de 3 blir anmeldt for salg av narkotika. Politiet har opprettet sak på hendelsen.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Sommer i Innlandet.

Det fløy en humle forbi vinduet mitt her I sted, og det jo vanskelig å tenke seg en sommer uten lyden av humler. Altså, det noe godt og fint med litt sånne fluffy humler som flyr travelt fra blomst til blomst gjennom hele sesongen. De har liksom bare ett mål, det å samle nektar og pollen. Og samtidig gjør de jo en uvurderlig jobb for naturen, så man blir glad hver gang man ser en humle. Ja, for det jo ikke så mange av dem som det pleide å være. Nå det jo sånn at i forrige time så fikk du en faktaopplysning om makrell. Nå kan du få en faktaopplysning om en humle. Hvor mange ganger, altså vi skal spørre deg først da, hvor mange ganger tror du at en humle slår med vingene i løpet av ett sekund? 20 ganger? 40? 70? 100? Nei, det mer. Det 200 ganger I sekundet. Og så tenker du også kanskje at du har sett alle humler som å se. Man tenker jo lett det om insekter, at det liksom bare finnes en type. Men vet du hvor mange arter med humler det finnes I Norge? Svaret altså 35.

Velkommen til sommer I Innlandet. Rundturen I dette fylket skal snart fortsette. Etter neste låt så skal vi ut I vårt vakre område igjen. Hvor det vi skal en da? Jo, da skal vi en tur til Toten.

0: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
1: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Seidmann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, i, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
0: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
1: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg, hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
0: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
1: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
0: Ja. Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
1: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Seidmann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott stelle.
0: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
1: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
0: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
1: Fordi at det en slags tidskapsel. Det et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Raufossinger det da?
1: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole. Sommer i Innlandet.

Det er jo en litt fin tanke at akkurat nå så skapes det jo faktisk sommerminner I innlandet. Altså noen skal se tilbake på denne sommeren om en sånn 10, 20, 30 år og tenke det at sommeren 2026, det var sommeren sin det. Og det her med sommerminner henger visst nok sammen med nesa di. Det helt sant, I hvert fall ifølge forskerne. Forskningen viser nemlig det at lukt altså blant sansene som vekker sterkest minner. Det derfor lukten av sjø eller grill eller jordbær eller nyslått gress kan plutselig sende oss mange år tilbake I tid. Så uten nesa di hadde muligens ikke sommerminnene dine vært like sterke som de kanskje.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
2: Sommer i Innlandet.

0: Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Det kan gå mot ny varmerekord i Europa denne uka. En glovarm luftmasse fra Sahara har lagt seg over den iberiske halvøy, og temperaturene kan krype opp mot 47 grader flere steder i Spania. Den nåværende varmerekorden i Europa på 48,8 grader satt i 2021, melder VG. Senterpartiets Geir Pollestad mener at fotball-VM har styrket nasjonalfølelsen, og at det kan gjøre nordmenn mindre mottakelige for politisk press i EU-debatten. Han viser til at Island i slutten av august skal holde folkeavstemning om EU-medlemskap, og et ja der kan sette fart på norsk medlemskapsdebatt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken ifra mannen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslinga ifra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han blir dermed sittende fengslet i 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud, det melder NRK. Mannen ble pågrepet i Troms i slutten av mai og siktet for drapet på Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. I dag så er det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. I dag minnes de 77 menneskene som ble drept i terroren 22. juli 2011 over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer i angrepene. Ismail Haji Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. Det i dag markeringer og blomsternedleggelser i flere av kommunene i fylket. AUF skriver at alle velkommen til å delta på markeringene. Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brummendal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i en takkonstruksjon, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for, og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig og at det ikke var fare for spredning til andre bygninger. 4 små kattunger funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskreidfoss nylig. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungene dumpa. De sier at dette skjer alt for ofte i ferietida, og ber folk heller ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver i Solør.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i Innlandet.

God middag, det sommer I innlandet på din egen lokale radiostasjon, og vi fortsetter. Ja, vi kjører på gjennom innlandet, også denne timen, så skal vi innom nye steder og dele gode historier, og kanskje gi deg noen tips til noe som kan bli et sommereventyr for deg og dine. Så enten du nå I bilen, eller på jobb, eller altså, har ferie, det noen heldiggriser som har ferie fremdeles, så vi veldig glad for å ha deg med. Og jeg kan røpe allerede nå at denne timen her, den skal stå I, hva skal jeg si, Legoens tegn, tror jeg at jeg kan si.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
2: Sommer i Innlandet.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Som du hørte I sted, det visstnok luktene som gir oss gode minner av sommeret vi har hatt. Så jeg tenker at vi kanskje I dag også, da, bør, hvis vi skal huske denne sommeren 2026, så bør vi kanskje alle nå I dag gå ut, legge oss med nesa ned I gressmata og ta et par djupe magadrag, så husker vi kanskje sommeren 2026 ekstra godt. Selv om det tror jeg at vi gjør uansett med tanke på fotball-VM. Jeg tror at liksom sommeren 2026 den har fått egen plass I hjerneparken allerede. Ja. Som jeg sa innledningsvis, denne timen her skal handle mye om Lego. Og det betyr at vi skal besøke Sørfylket. Vi skal til Kongsvinger. Og der har man en egen butikk som har spesialisert seg på Lego, og det har jo blitt en hobby som mange har fått øynene opp for, og man trenger jo ikke lenger være barn for å drive med Lego I vår tid.

0: Brikkebutikken i Kongsvinger har spesialisert seg på å selge ulike Lego-produkter, og de sier selv at de Norges største butikk med det største utvalget av slike produkter. Det har gjort til at både fastboende og tilreisende synes det spennende å legge turen innom Brikkebutikken. Nylig flyttet de inn i nye lokaler på Rasta, rett utenfor Kongsvinger, rett ved siden av Svenskeveien. Men daglig leder, Vegard Flamo, han avviser at det svenske trafikken han ute etter når han flyttet butikken til langs denne veien.
1: For det første så var det vel egentlig mer på å samlokalisere lager og butikk og alt på SC. Det mye enklere, og så det veldig mange som glad i å parkere gratis når de skal bruke litt tid i butikken. Så det var jo hovedgrunnen til at vi flyttet. Enklere for alle.
2: Enkelt å finne av dere også?
1: Ja, nå så det ikke sånn superenkelt, nei. Men det utrolig hva folk finner fram. Med kart og prikk og mobiltelefon. Så.
2: Ja. Men det sommer, og skulle kanskje ikke tro at Lego var det folk satt og bygde da, men for dere sommeren en veldig god tid på året.
1: Ja, sommeren gjør jo at det veldig mange som ikke hører til i distriktet som kommer innom. Folk legger gjerne ferien sin via Kongsvinger for å komme innom butikken, så juli måned nesten like bra som desember måned, sånn for vår del. Og det jo på grunn av at det campingbiler og bobiler og alt mulig som kommer innom.
2: Så burde du egentlig hatt en sånn her kringle med turistattraksjonsskilt stående i veien der, dere?
1: Vi burde nok kanskje hatt det, ja.
2: men hvem det som kommer innom? Det folk fra langveisfra som tar turen forbi Kongsvinger bare for å besøke dere?
1: Ja, det det veldig mye av. Også folk fra Vestlandet for eksempel som skal til Göteborg eller andre steder, så svinger de innom stort sett, og da det gjerne både voksne og familier.
2: For det du sa det stikkordet voksne, for det begynner å bli noen år siden Lego først og fremst var for barn. Nå står vi med noen hyller der det står 18 pluss på veldig mange sett.
1: Ja, Lego har jo hatt en veldig vridning de siste 7-8 årene på voksensett, og vi ser jo mer og mer av voksensett som mynta på 40-plusserne, som vi kaller det. Og det jo de som også har penger ofte, da.
2: For det litt sånn nostalgi her. Jeg ser jo Ghostbusters Ecto står her i hylla. Transformers, det ting jeg husker fra min barndom, og jeg jo det i 40-plussen.
1: Og det jo det som Lego også har skjønt, at der ligger det en del penger og et marked som stort. Og ved å hele tiden komme med nye, kule ting på voksenmarkedet, så holder de jo den delen ved livet, da. Og det genererer jo også da flere barn inn. Når foreldre begynner å bygge mer, så begynner jo også barna å bygge mer, for det må jo være litt rettferdig når en familie og handler. Pappa kan ikke kjøpe et sett til 4000, og så skal barnet bare få et sett til liksom 200-300.
2: Det noen lure dansker som har tenkt litt her.
1: Det nok noen som har tenkt litt på hvordan dette kan gjøres mest praktisk, ja.
2: Men når vi snakker om de setta som her, så det er voksen på nivå også. Altså det avansert bygging vi snakker om på noen av setta.
1: Ja, det egentlig litt begge deler for 18 pluss settene. De kan faktisk være så enkle som at en 8-9-åring fint kan bygge de. Det mer at det liksom markedsområdet som sier alderen. Og vanskelighetsgraden, da det bedre å spørre en som jobber her om ting vanskelig eller lett, for det klarer vi å se på settene. Men det ikke en definisjon på vanskelighetsgrad.
2: Det jo mange av de her klassiske setta som følger med videre. Du har liksom City som vi kjenner fra barndommen, og det Duplo, og det en del andre ting, og det Technics liksom, og så dette ting som fortsatt populært?
1: Ja, det det. Både City og Technic og ikke minst Creator med 3-1-setta jo veldig populære. De blir jo stadig fornyet, og har jo den fordelen at de ligner jo på den gamle Legoen som foreldre hadde når de var yngre, og det ligger med bruksanvisninger for å bygge liksom A-modell, B-modell og C-modell, så du kan bygge om og bruke det mer som Legoen som du var vant til, da. Men så har du jo i den andre enden av skalaen så har du jo teknikkelementer som blir veldig sære for enkelte bygg, sånn som store blanke flate deler for eksempel til teknikkbiler jo ofte produsert kanskje til bare det settet og så prøver man å gjenbruke andre. Men blomstersettene for eksempel, de gjenbruker jo enormt med deler fra alle mulige sett. Så der er Lego kreative. Rosebukettene for eksempel består av panser til citybiler for eksempel.

0: Og det også botanics, det også noe som ser ut til å ha tatt av veldig.
1: Ja, hele den serien med blomster blitt både stor, og det veldig mye kult som man kan få der, og det har jo også fått veldig mye, ja, skal vi si 50-60 pluss inn i Lego-verden, fordi det mange som synes at det fine sett å bygge, fordi de relativt enkle, og så de jo veldig fine å sette på bordet.
0: Så slipper du vannet.
1: Ikke minst du slipper vannet, og du slipper også problemer med for eksempel sykehusene. De tillater jo Lego blomster, men ikke blomster.
0: Mm-hmm. Ja, smart.
1: Så der det jo også en del da, som gir Lego blomster ferdig oppbygd, for eksempel.
0: Mm. Er det noen sett som mer populære enn andre nå på sommeren, eller det liksom... Det som kommer, det det som populært der og da?
1: Nei, det vel ikke noe som på en måte mer eller mindre populært. Sommeren veldig sånn jevn i forhold til at da går det mye barnesett og mye voksensett. Det er en mix av alt da. Og så har man jo også mye mer kunder innom på sommeren som kommer langveis fra, som kanskje plukker med seg ting de ikke finner i den lokale butikken. Mm. Så det på sommeren går egentlig alt mulig rart. Mm. Det liksom... Ja, det vanskelig å peke på noe som går mer enn annet. VM-settet har jo gått litt nå før VM, men vi får jo se hvordan det blir utover. Mm.
0: Men du sier finner ting de ikke finner kanskje andre steder, for det litt av styrken til brikkebutikken. Dere har jo en del sett som kanskje ikke like lett å finne i en vanlig lekebutikk.
1: Ja, vi har jo veldig mye som du ikke finner andre steder. Jeg vet ikke hvor mange prosent av utvalget, men 60-70% minimum. Er jo ting du på en måte må lete litt etter. Mm. Det kan være ting som har gått ut, og det kan være ting som ikke normalt hører til i vår region, eller det kan være ting som bare enkelte kjeder har, eller enkelte land har, og så videre. Mm.
0: Men du får tak i?
1: Ja da, vi får tak i veldig mye. Vi begynner jo å kjenne en del butikker rundt omkring, så vi kjøper av hverandre og bytter litt, og så det er import som gjelder på mye av det.
0: Men er det vanskelig å hele tiden liksom ha hyllene fulle av det kundene forventer?
1: Ja, det veldig vanskelig. Fordi det Lego har jo en tendens til å produsere lite av noe. Og så blir det begrenset tilganger, og så er det sånn at man ikke får tak i settet kanskje på en måned eller to, og så når det kommer i butikken så blir det jo solgt med en gang. Og det er også grunnen til at ikke vi legger ut alt på nettet. Mm. Vi har jo mye mer i fysisk butikk enn hva vi har i nettbutikken.
0: Så det betyr at når du kommer inn her så kan du gjøre noen ordentlige aha-opplevelser?
1: Ja da, og det er jo det folk synes er litt kult også, at man kommer hit og finner ting som vi ikke har på nettbutikken, og at man finner ting som man ikke har sett på flere år for eksempel, eller man finner helt nye ting som man aldri har sett før.
0: Er det mange som kommer inn i godt voksen alder liksom, og skal kjøpe sitt første sett igjen? Har du mange av dem som er innom?
1: Nei, kanskje ikke som skal kjøpe sitt første sett.
0: Eller første sett på kanskje 30 år.
1: Ja, det kan nok skje. Det er mange som også har liksom kommet i startgruppa med unger. Og noen unger blir sånn 5-6, og ser de da, dette var jo kjempegøy, og så har de lyst til å kjøpe noe til seg selv. Så vi har mange foreldre som kommer tilbake fra The Dark Ages, som vi kaller det. Det er jo de årene imellom hvor du ikke bygger Lego. Og tidligere så stoppet jo den før da, gjerne i 11-12 års alderen. Nå så ser det ut som at ungdommer, ja, godt overkommet.

0: jentene har også det Lego har laget litt for dem også.
1: Ja da, det har blitt veldig mye bra også for på en måte, for de minste jentene, de har vært ivaretatt veldig lenge med på en måte prinsesseserien og Friends for eksempel og Creator og når de blir litt eldre på Harry Potter. Men det som Lego også har gjort nå jo at de har dyttet en del av de litt mer avanserte settene, kanskje også 18 pluss sett inn I Disney-rangen som også jentene kjøper sånn som Pua og Lion King Dalmatiner, Valper og så videre
0: Ole Brom
1: Ole Brom, ikke minst, ja, ja. Og nå har jo også Pokémon kommet og den går jo også på tvers av gutter og jenter Og der kommer det jo også mer. Så jentene har veldig mye mer utvalg nå enn for bare 7-8 år siden.
0: Vi kanskje skal si jenter og damer når vi snakker om disse.
1: Ja da, det, når vi kommer på damene så jo de også på Disney ofte, og på Harry Potter, og på blomster. Veldig på det siste da.
0: En som jobber med brikker og Lego hele tiden, blir det tid til å bygge litt selv på sommeren?
1: Nei, det hender jeg bygger opp månedsstil og ting til butikken, men på sommeren så det såpass mye å gjøre at da det ikke tid til annet enn å fylle på butikken og betjene kunder og sende ordre.

du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: En mann i 20-årene omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
1: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
0: Det mye alvorlig rasistisk motivert vold i Norge. Nivået relativt høyt, sier leder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, Anders Råvik Djupskås, til NRK. Han peker på at nettradikalisert terror har økt etter 22. juli, og teknologiske endringer gjør rekruttering lettere. En mann i 30-årene fremstilles i dag for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate i Nydalen i Oslo i går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
2: Eidsivating lagmannsrett har forkastet anken fra mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg. Mannen anka varetektsfengslinga fra forrige uke, men lagmannsretten opprettholder kjennelsen. Han blir dermed sittende fengsla i 4 nye uker og fortsatt med brev- og besøksforbud, det melder NRK. Mannen ble pågrepet i Troms i slutten av mai og sikta for drapet på Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. I dag det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. I dag så minnes de 77 menneskene som ble drept i terroren 22. juli over hele landet. Innlandet mistet 4 ungdommer i angrepene på Utøya. Ismail Hai Ahmed fra Hamar, Ida Beate Rogne fra Østre Toten, Andreas Dalby Grønnesby fra Stange og Even Flugstad Malmedal fra Gjøvik. I dag så det markeringer og blomsternedleggelser i flere kommuner i fylket. AUF skriver at alle velkommen til å delta i markeringene. Nødetatene rykket ut til brann i et kommunalt leilighetsbygg i Ånderudveien i Brumunddal i morges. Da brannvesenet kom fram, så var det full fyr i en takkonstruksjon, og det ble meldt om kraftig røykeutvikling. Alle beboerne gjort rede for, og ingen personer skadet. Politiet opplyser at brannen ser ut til å ha vært utvendig, og at det ikke var fare for spredning til andre bygninger. 4 små kattunger funnet forlatt i et kratt ved Nordhagamoen mellom Våler og Braskreidfoss nylig. Frivillige fra Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark brukte nesten 4 døgn på å få tak i den siste kattungen, som var veldig redd. Ingen har meldt seg som eier, og Dyrebeskyttelsen mener at kattungene dumpa. De sier at dette skjer alt for ofte i ferietida, og ber folk heller ta kontakt hvis de ikke kan ta vare på dyra sine, i stedet for å sette dem ut. Kattungene bor nå trygt i fosterhjem, skriver i Solør.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Jeg sier god dag, god dag. Velkommen til det jeg liker å kalle 13-timen. Klokka har passert ett allerede den tidlig ettermiddag. Jeg håper du hygger deg ved radioen. God sommer. Har du ferie, så håper jeg du slapper av og koser deg. Og hvis du er ferdig med ferien, så synes jeg synd på deg. Ja, det ikke noe gøy. Det liksom et år til neste gang, og man blir litt muggen, men vi får håpe at du kommer inn i rutinen igjen raskt. Det jo så her at sommer i innlandet, som navnet på denne programposten, har vi jo hatt nå nesten en hel måned. Vi har vært høyt og lavt i dette fylket. Vi har vært innom hver lille krik og krok og møtt altså så mye hyggelige folk. At jeg tenkte at det vel på tide, kanskje, med et par gjenhør fra noe vi allerede har snakket om tidligere denne måneden. Så det blir to gjenhør fra denne turnéen vår, denne timen. Blant annet så skal du få turtips fra Solør. Og så skal vi høre historien om noen fantastiske stabbursklokker, blant annet.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Sommer i innlandet.

0: Turer i skog og mark hører hjemme for en sommer I innlandet, og dagens turtips får vi av en kar som bor nesten I Sverige, nemlig deg, styreleder I DNT Finnskogen og omegn, Åsmund Skastamme. Du har med deg to tips til turer I Solør I dag. Hvilke turer det?
1: Ja, hoppas si problemet nesten bare å velge. Men det ene som jeg har tatt utgangspunkt I, det I området vest for Skassen og sør for Frysjøen I Grue kommune. Der har du et sted som heter Skasslia, som et småbruk som vi nå I ferd med å kjøpe og skal gjøre om til en turistfredningshytte. Det vil ta et par år før vi klare med det, men uansett, det et bra utgangspunkt for en tur. Der går det noe som heter trekanten, eller vi kaller den trekanten I alle fall da. Da kan du gå ifra Skassøna, hvis du vil det, ifra kultsenteret der, og opp til Skasslia. Du kan kjøre bil opp til, inn til Skasslia. Og så har du en trekant, du går nordover en liten sti til du kommer opp på bygdevegen, så følger du den mot nordøst, til du kommer til den garn som bærer mitt navn, holdt jeg på å si, nordre Skassdammen. Og derfor tar du noe som heter Skassliavegen tilbake til Skasslia. Det en gamle ferdselsveger og bra utsikt og et stille og rolig område, rett og slett. Og det ganske bra tråkka stier, fint å gå.
0: Hvor lang tur det sånn cirka da?
1: Det et sted mellom 8 og 9 kilometer den, til trekanten. Men du kan jo lage den mindre, og du kan jo gå opp og ned bare frem og tilbake fra Skassvenna til Skasslinn for eksempel, eller du kan velge en kortere bit.
0: Og hvis du skal anbefale en tur til da, en siste tur, jeg skjønner jo at det litt vanskelig å trekke ut bare to fra Solør. Men hva det?
1: Da tror jeg vil dra folk helt sør øst I Solør, helt ned til Rottna og til Helgedammen, altså sør for Solør, ja, på grensa til Kongsvinger. Der har vi en hytte som heter Helgedammen, som ligger der som det dambrakket, rett og slett, til gamle fløtebrakka I Vassdraget. Derfra går det merket sti opp til noe som heter Nordbergskjæra på Sæterberget. Det er bratt, men det to vel anvendte kilometer med bratt, for da du kommer på toppen, så det en fantastisk utsikt utover I Rottnadalen. Og der har du også en gapahuk som skogeierne har satt opp på toppen der til fritt bruk. Og den hvis jeg skal anbefale noen ting, så det å gå opp om kvelden der, og så installere seg I den gapahuken, hvis det fint vær I hvert fall, og så se på soloppgangen om morgenen I øst. Den alldeles fantastisk, rett og slett. Så Nordbergskjæra ifra Helgedammen, det en liten topptur på Finnskogen.
0: Og liten topptur, hva vil det si da? Hvor langt det?
1: Nei, det omtrent 2 kilometer da, opp, og så blir jo tidsvaret ned.
0: Ja.
1: Det. Men det jo en, ja, nå har ikke jeg dette huet helt, men jeg tipper en 150 meter stigning, cirka. Den krever litt grann kokolondis da, men altså, du kommer det opp. Selvfølgelig har du vanlig ganghelse, så kommer det opp. Men ja. Som jeg sa, det verdt slittet.
0: Ja, for hvis man vil utforske litt flere DNT-turer, så regner man at man kan gå inn på hjemmesiden deres og se?
1: Ja, det to plasser det lønner seg å gå inn, og hvis du vil ha den store oversikten, går du inn på ut.no, som jo DNTs store portal, der ligger alt ut av turer, av hytter, av alt som turforslag. Og så kan du gå inn på hjemmesiden vår, enten på Facebook eller på dnt.no. Finnskogen. Vi har mellom 250 og 300 arrangementer I løpet av et år, så det skulle være mulig å treffe på noe.
0: Ja, det vil jeg tro. Tusen takk for gode tips fra Solør, Åsmund Skastammen, styreleder I DNT Finnskogen og omegn. Og god sommer.
1: Like måte, og god tur ut.

Vi altså I gang med onsdagen, og det betyder, at det bare onsdagen og torsdagen og fredagen igen av fellesferien 2026. Vel, ja, så det finito for det nå. Et år til neste fellesferie. Men sommeren jo fortsatt lang. Hjelpes mig, altså... Vi nærmer oss august, det jo en sommermåned det, men dette har jeg jo nevnt tidligere, veldig mange får jo en litt sånn høstfølelse når august banker på, og når vi kommer til en sånn 14., 15., 16., 17. august, så det mange som kjenner at nei, nå vi nær høsten. Men jeg nevnte jo dette I går også, I store deler av Sør-Norge så altså gjennomsnittstemperaturen I august bare bitte litt lavere enn I juli, så det kan være mange fine sommerdager I august også. Og som jeg sa, mange steder langs norske kysten så registreres altså noen av årets høyeste sjøtemperaturer I august. Så det en fin måned.

0: sol, sommer og inntil 30% rabatt I hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
1: Sommer I innlandet.

0: Det her er lyden av gamle stabbursklokka. Opptakene er gjort i Sør-Fron kommune midt i Gudbrandsdalen, og det er Rasmus Kjørstad som har gjort opptak av mange gamle stabbursklokka i nettopp hjemkommunen. Og med det så har han også laget et stort bestillingsverk, og han har satt sammen ulike klokker til et nytt ringesignal på den nye skolen i Sør-Fron kommune. Det er signalet som skal ringe alle elevene inn til matpause. Rasmus Kjørstad, hvordan i all verden kom du på en sånn idé?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg hadde drivet og tenkt i mange år at jeg skal ta opptak til noen klukko her, fordi jeg tenkte at jeg skulle egentlig logge og slotte, for jeg er felspiller. Så hver klukke skulle få sin egen slott, var liksom grunnideen. Det kan jeg fortsatt gjøre, altså. Men i mellomtida så fikk Sør-Fron kommune nyss om at jeg drev og skulle ta opptak til klukko, og så prate oss litt om hva det kunne brukes til, og så kom oss på den ideen om at det kunne bli matsignal, for eksempel, da. Så, ja.
0: De får tilbake sitt opprinnelige formål?
1: Ja, det gjør de. Og det er jo mange til de klukkene her som nesten ikke blir brukt lenger. Overhovedet, så det er litt stillende klang som kommer at nå, da.
0: Til forveksling lik kirkeklang?
1: Ja, det er jo kirka som er inspirasjon, hovedinspirasjon. Den her skikken her kom jo på tidlig 1800-tallet, og det var jo kirka som var inspirasjon, både åt klukken og åt klukktårna, og ja.

0: I et i god stund, så nå jeg jo veldig godt kjent på dem, men jeg tror jeg alle hører nok veldig stor forskjell på dem.
1: Ja. Så spill i oss et par ulike klanger.
0: Ja, da skal jeg bare finne det her.

0: Det var stark.
1: Nå kommer ja, Isum.
2: Det stor forskjell her. For alle lytterne må vi jo også fortelle at de her klangene kan man oppleve når man kjører gjennom Gudbrandsdalen ved å ta turen innom Harpefoss Hotel. Her har du rett og slett stilt ut, ikke klokkene, men ja, du kan fortelle.
1: Ja, her det da 8 nye bilder som heter Johannes Selvåg har tid. Det analoge foto som trykt. Så da kan du se litt olika hus og klukktårn. Og så det da en iPod som har ett album, og det heter Matklukke fra Sørfron. Og da kan du høre på de 16 klukkene jeg har tid opp. I tillegg så kan du høre et eksempel på et signal som jeg har laget da, med bruk av de klukkene.
2: Hvor stolt du nå over å ha på en måte blitt ferdig med i hvert fall denne delen av prosjektet?
1: Nei, det veldig... Ja, jeg har vært fornøyd med det selv. Og så jeg litt like... Det blir godt å bli ferdig med det. Og så legger jeg litt bort, og så kan alle ta rett om litt med det. Og så fortsette med det. Det mye mer enn kan gjøre her. Så det veldig inspirerende arbeid.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Antallet døde I Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola I dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann I 20-årene omkommet I en trafikkulykke I Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda I dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare I 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få I oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen I dag av at det 15 år siden terrorangrepene på Utøya og I regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: En mann I 30-årene fremstilles I dag for varetektsfengsling I Oslo tingrett. Det bekrefter politiadvokat Julian Munkeby Birkeland til NRK. Mannen siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne ble angrepet på åpen gate I Nydalen I Oslo I går. Kvinnen ivaretas fortsatt av helsevesenet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
3: Nå det sommer her på Totenradioen.

Vi her på Totensommer fortsetter med den perfekte mixen for ettermiddagen. Enten du på stranda, i båten, på jobb eller ute på tur. Vi holder deg med selskap fram til klokka 18. Og ja, vi har flere sommertips på lager mellom låtene. Alexander og Kristin holder deg med godt selskap.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra No, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

Bare en kort tur fra sentrum ligger Eiktunet Friluftsmuseum, et av Gjøviks mest populære utfartssteder. Her kan du vandre rundt I det som nesten føles som litt av bygd fra 1800-tallet, med gamle husmannsstuer, setevoller og vakre grøntområder. Samtidig får du en fantastisk utsikt over Mjøsa og Gjøvik by. Eiktunet passer like godt for familier som for dem som ønsker seg en rolig spasertur I historiske omgivelser. Barna kan utforske området og kanskje prøve fiskelykken I dammene, hvor det svømmer karuss. Om sommeren det også tilrettelagt med grillplasser ved kjernet og mølledammen. Når det tid for pause, kan du besøke Eiktunet kafé som holder til I en historisk bygning fra 1700-tallet. Her kan du nyte noe godt å spise mens du ser utover Mjøsa. Gjennom året arrangeres det også konserter, markeder og ulike familieaktiviteter som trekker mange besøkende til området. Eiktunet et perfekt sted å oppleve litt lokalhistorie, natur og sommerstemning, alt på samme tur.

0: Ingen sommer ved Mjøsa helt komplett uten en tur med skibladner. Verdens eldste juldamper I rutetrafikk. I år markerer det historiske skipet hele 170 år, og sesongen byr på både ruteturer, konserter og spesielle arrangementer. Ombord kan du oppleve den unike stemningen fra en svunnen tid, mens dampmaskinen arbeider og skovlehjula driver skipet gjennom Mjøsas vakre landskap. Skibladner har hjemmehavn på Gjøvik og seiler mellom flere av Mjøsbyene gjennom sommeren. Underveis kan du nyte en kopp kaffe på dekk, utforske de flotte salongene, eller rett og slett spise et godt måltid I den tradisjonsrike førsteplass matsalong. Mange velger også å starte dagen med frokost ombord, mens Mjøsa ligger speilblank rundt skipet. Enten du historieinteressert, turist I eget nærområde, eller bare ønsker en rolig sommeropplevelse på vannet, så skibladner noe helt spesielt. Ta turen ombord på Mjøsas hvite svane og opplev et levende stykke norsk historie denne sommeren.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: 谁在了需要带这个啊?
2: Hvor enn du skal I sommer? Ta med deg lokalradion, lasten appen Radio Player.
1: 直接进来.
2: Totenradion.

0: Det fortsatt Totensommer her på Totenradioen. Mens musikken spiller videre, minner vi om at du også finner mer informasjon om sendingene våre og nettradio på totenradioen.no. Vi på lufta hver hverdag fra 14 til 18 gjennom hele sommeren.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Rite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.

0: back into the flow now, ooh.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av Ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. En mann i 20-årene er omkommet i en trafikkulykke i Sogndal. Mannen ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter det som beskrives som en singelulykke ved Slinda i dag tidlig. Mannen døde senere på sykehuset, melder NRK. De pårørende er varslet, og politiet vil etterforske ulykken. USA har planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, ifølge flere medier. Avtalen vil vare i 30 år, og som en del av avtalen vil amerikanske selskaper få i oppdrag å bygge anlegg for å anrike uran, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Du på jakt etter en aktiv sommerdag ute I naturen, da kan Karridalen Frisbee Golfpark være et perfekt mål. Den populære 18-hulsbanen ligger I flotte omgivelser ved skianlegget I Karridalen, og har på kort tid blitt en favoritt blant frisbeegolfspillere I regionen. Her kan både nybegynnere og erfarne spillere utfordre seg selv gjennom varierte hull og spennende banedesign. Bak anlegget står Toten Frisbeeklubb, som siden oppstarten I 2017 har jobbet målrettet for å utvikle banen. En gruppe engasjerte frivillige legger ned utallige dugnadstimer for å holde anlegget I toppstand gjennom hele sesongen. Banen har flere ulike oppsett, slik at både ferske spillere og erfarne entusiaster kan finne passende utfordringer. Målet enkelt, å gi alle som besøker Karridalen en best mulig opplevelse. Så ta med frisbeen, familie eller venner, og opplev en av innlandets flotteste frisbeegolfbaner denne sommeren.
1: Nå det sommer, her på Totenradioen.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: fall in love.
1: Og langs Mjøsas bredder I vakre Totenvika så ligger Evjoa Strandpark. Et sommerparadis med aktiviteter for både store og små. Kan du bade på en av Mjøsas flotteste sandstrender, hoppe på vanntrampoline, eller utfordre venner og familie til en kamp på beachvolleyballbanen? For den som utforsker Mjøsa nærmere, det mulig å leie både båt, kano og kajakk. Evjoa også et perfekt utgangspunkt for turer til fots, på sykkel eller med båt. Kommer du sjøveien, kan du til og med legge til ved egen gjestehavn. Skibladner har også anløp ved Evjoa flere ganger I uka gjennom sommeren. Og hvis sulten skulle melde seg, så kan du jo besøke restaurantbåten Viken 2, hvor du kan nyte god mat med flott utsikt over Mjøsa. Og dersom du ikke vil reise hjem med det første, så finnes det både camping, panoramahytter og andre overnattingsmuligheter på området. Evjoa Strandpark, rett og slett et sted hvor du kan fylle en hel sommerdag, eller kanskje en hel sommerhelg, med gode opplevelser ved Mjøsa.

Ja da, det Toten sommer du lytter til her på Toten radioen. Frem til klokka 18 så fyller vi ettermiddagen med god musikk og noen tips til hva som skjer i distriktet denne sommeren. Alexander og Kristin det I alle fall som sitter her I studio.

0: Lena Fot og Hause tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

Har du lyst til å oppleve sommeren i ditt eget tempo? Da kan en sykkeltur være den perfekte måten å utforske Gjøvik-regionen på. Her finnes det mange flotte sykkelruter som tar deg gjennom vakker natur, kulturlandskap og små tettsteder. Du kan velge en litt kortere tur rundt Gjøvik med fine skogsstier, utsikt over Mjøsa og en tur innom Eiktunet, eller legge ut på en lengre rundtur via Kapp, Lena, Reinsvoll og Raufoss. Underveis får du oppleve alt fra grønne jorder og rolige grusveier til flotte utsiktspunkter og hyggelige steder hvor du kan ta en pause med en kopp kaffe eller noe godt å spise. Enten du sykler på terrengsykkel, elsykkel eller vanlig sykkel, finnes det turer som passer både mosjonister og familier. Det viktigste er ikke hvor fort du sykler, men å ta seg tid til å nyte naturen og alle opplevelsene underveis. Så pump opp dekka, ta med vannflaska og legg ut på to hjul i sommer. Kanskje oppdager du en ny favorittvei i nærområdet.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppstod, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinet i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Eidsivating lagmannsrett forkaster anken til den siktede mannen i Løkkeberg-saken, som gjaldt varetektsfengsling i 4 nye uker. Han ble pågrepet i Troms i slutten av mai, siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, som har vært forsvunnet siden februar 2024, melder NRK. Antallet døde i ebolautbruddet i Kongo og Uganda er nå passert 1000. Det opplyser Verdens helseorganisasjon. De første tilfellene av ebola i dette utbruddet ble oppdaget for under 2 måneder siden, men smitten kan ha spredt seg en stund før de første tilfellene ble registrert, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Drømmer du om en sommerdag, eller kanskje en hel helg tett på naturen? Da kan DNT Osbakken ved Skumsjøen være akkurat stedet. Her kan du bade, padle kano, fiske, grille og utforske de mange turstiene I området. For de eventyrlystne finnes det også klatrepark, og utstyr til flere av aktivitetene kan lånes på stedet. Ønsker du å bli over natten, så tilbyr Osbakken hyggelige rom med utsikt over Skumsjøen. Det et perfekt utgangspunkt for å nyte stillheten, våkne til fuglesang og oppleve naturen på nært hold. På området finner du også en kafé hvor du kan kjøpe mat og noe godt å drikke, og for grupper arrangeres aktiviteter som bålkurs, hundekjøring, kanokurs og andre naturopplevelser. Enten du vil ha en aktiv dag ute eller bare senke skuldrene I vakre omgivelser, så DNT Osbakken et flott sommermål. Bare en kort tur fra Gjøvik. Så

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra Now, Omega-3 fra Easy Choice og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem. For ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
2: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
3: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
2: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

Sommerdagene blir litt bedre med god musikk på radioen, og det skal vi sørge for helt fram til klokka 18. I Toten Sommer får du både nye hits, kjente favoritter og inspirasjon til hva du kan finne på rundt om i distriktet vårt de kommende dagene.

0: og sommersola skinner, finns det mange flotte steder å ta et avkjølende bad I Vestre Toten. På Bøverbru finner du Sillungen ved Sillungenvannet. Her det gressplen, liten sandstrand og gode forhold for barnefamilier. Ligger like ved Sillungen Toten Hotel, hvor du kan kjøpe is, kaffe eller lunsj etter badeturen. Og ikke langt unna ligger Holekjenne, en populær badeplass med grillmuligheter, toaletter og parkeringsplass. Om sommeren dette et sted som trekker både familier, ungdommer, som ønsker å nyte varme dager ved vannet. Ved Einavannet finner du Engerstranda, en barnevennlig badeplass med langgrunn strand og store grøntområder som passer perfekt for lek og avslapping. Og hvorfor ikke kombinere badeturen med en liten fottur? Rundt omkring I Vestre Toten finnes flere fine turmål som gir deg muligheten til å oppleve både natur og utsikt før du kjøler deg ned I vannet. Så pakk badetøyet, håndkle og kanskje en piknikkurv og nyt sommeren ved noen av de flotte badeplassene I Vestre Toten.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilpratt.
0: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

Ingen sommer ved Mjøsa helt komplett uten en tur med skiblander. Verdens eldste juldamper I rutetrafikk. I år markerer det historiske skipet hele 170 år, og sesongen byr på både ruteturer, konserter og spesielle arrangementer. Ombord kan du oppleve den unike stemningen fra en svunnen tid, mens dampmaskinen arbeider og skovlehjula driver skipet gjennom Mjøsas vakre landskap. Skibladner har hjemmehavn på Gjøvik og seiler mellom flere av Mjøsbyene gjennom sommeren. Underveis kan du nyte en kopp kaffe på dekk, utforske de flotte salongene, eller rett og slett spise et godt måltid I den tradisjonsrike førsteplass matsalong. Mange velger også å starte dagen med frokost ombord, mens Mjøsa ligger speilblank rundt skipet. Enten du historieinteressert, turist I eget nærområde, eller bare ønsker en rolig sommeropplevelse på vannet, så skibladner noe helt spesielt. Ta turen ombord på Mjøsas hvite svane og opplev et levende stykke norsk historie denne sommeren.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
1: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: er det sommer her på Toteradioen.
1: Straks får vi nyheter.
2: Dette er Toteradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
3: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Nå kan politiet starte den tekniske granskingen av hvordan brannen i Krokstadelva kunne skje. 5 dager etter at brannen oppsto, er det endelig mulig for politiets krimteknikere å undersøke stedet. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området, melder NTB. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalskadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Vannmagasinene i Norge hadde en fyllingsgrad på 62% i forrige uke. Det er en nedgang på 0,8 prosentpoeng fra uka før, viser statistikk fra NVE. Det er vesentlig lavere enn normalen de siste 20 årene, som er på 73,1%, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hvis du fortsatt planlegger sommerens neste utflukt, så kan det hende du får noen gode ideer her I løpet av ettermiddagen. Vi deler tips til steder å besøke og ting å gjøre, samtidig som vi fyller sendingen med musikk som passer sommeren perfekt.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hvor enn du skal I sommer, ta med deg lokalradioen, last

0: Nå er det sommer her på Toneradioen.
1: På vakre Granavolden, omgitt av historie og kultur, finner du Glassloven kunstsenter og atelier, et spennende møtested for kunst, håndverk og opplevelser. Den gamle loven fra 1800-tallet I seg selv verdt et besøk. Bygningen restaurert med fokus på bærekraftig arkitektur og ligger idyllisk til ved de kjente søsterkirkene på Hadeland. Inne kan du oppleve skiftende utstillinger med samtidskunst, tradisjonsrikt kunsthåndverk og kreative uttrykk fra både etablerte og lokale kunstnere. Glassloven mer enn bare et galleri. Her arrangeres også konserter, aktiviteter for barn og unge og ulike kulturarrangementer gjennom sommeren. Flere kunstnere har arbeidsrom I bygget, og I stallbutikken kan du kjøpe håndlagde produkter og kunstverk direkte fra dem som har skapt dem. Glassloven holder åpent hver dag gjennom sommermånedene og passer perfekt som et stopp på en dagstur til Granavolden. Et inspirerende sommermål der kunst, historie og vakre omgivelser møtes på Hadeland.

Har du lyst på et skikkelig sommereventyr? Da kan Totenåsstien være turen for deg. Denne flotte, blåmerkede stien strekker seg nesten 7 mil fra Lygna på Hadeland til Evjua i Totenvika ved Mjøsa. Hele turen kan gås over 4 dager, men det også fullt mulig å velge en eller flere etapper dersom du ønsker en kortere opplevelse. Underveis vandrer du gjennom stille skoger, over vakre åstopper og forbi idylliske vann med muligheter for både bading og fiske. Langs ruta finner du flere ubetjente DNT-hytter og fine steder å raste eller slå opp telt. Et av høydepunktene Hervenknappen, 784 meter over havet, hvor du får en fantastisk utsikt over Mjøsa og store deler av innlandet. Når turen til slutt ender ved Evjua strandpark, venter både et forfriskende bad og muligheten til å feire innsatsen med et godt måltid ved Mjøskanten. Enten du går hele Totenåsstien eller bare en etappe, får du oppleve noe av den vakreste naturen regionen har å by på. God tur!

Da begynner Toten sommer å nærme seg slutten for I dag. Takk for å følge gjennom ettermiddagen, enten du har hørt oss på FM, DAB, Radio Player eller via totenradion.no. Vi tilbake I morgen her, Alexander og Kristin, fra klokka 14 med mer musikk, sommerstemning og tips til opplevelser I distriktet. Ha en riktig fin sommerkveld.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Sol, sommer og inntil 30% rabatt i hele juli på utvalgte produkter hos oss på Lena Helsekost. Ekoplasa, blant annet frø, nøtter og honning. Omega-369 fra No, Omega-3 fra Easy Choice, og shampoo og hårpleie fra Giovanni. Men vi på Lena Helsekost, vi gir oss ikke der. Sukkerfri sjokolade og kjeks fra Diablo. Organic Shops Body Cream og Solkrem, for ikke å snakke om sommertilbudet på Dr. Organics Aloe Vera-serie. Så stikk innom oss på Lena Helsekost for en hyggelig sommerhandel. Vi ses!
6: Nå det sommer, her på Toten Radioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Politiets etterforskere har en teori om at brannen i Krokstadelva skyldes et uhell. Det jobbes med flere hypoteser til brannårsak. En av disse hypotesene knyttes til straffelovens paragraf 356, som omhandler uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Det sier politifullmektig Nina Fladhus i en pressemelding. Forsikringsselskapene har så langt mottatt 480 skademeldinger etter storbrannen i Krokstadelva. Det skriver Dagens Næringsliv, som har hentet inn tall fra IF, Gjensidige, Storebrann, Trygg og Fremtiden. Hele 115 bygninger antas å være totalt skadet, og minst 10 boligeiere mangler forsikring. Høyre ekstremisme har blitt en større sikkerhetstrussel. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under markeringen i dag av at det er 15 år siden terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet.
2: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår er bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring i høyre ekstreme holdninger. Og vi må minne om at terror sånn sett aldri er vilkårlig. Det har et motiv og et mål. Skaper frykt og rammer sivile.
1: Jordan har blitt lagt til på EASAs liste over luftrom som flyselskaper må unngå, etter at de iranske angrepene mot landet fortsetter. Det europeiske byrået for flysikkerhet har tidligere satt Bahrain, Kuwait, Qatar og de forente arabiske emiratene på listen, samt området over Omanbukta, melder NTB. Politiet oppretter undersøkelsessak etter dødsfallet til OL-vinner Olav Tufte. Det opplyser politiet til NRK. Det opprettes rutinemessig en undersøkelsessak, men det er ikke mistanke om noe straffbart, og det blir ikke iverksatt etterforskning fra politiets side, heter det i meldingen fra politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Thank you for the fantastic concert.
7: My pleasure.
6: You have a very good contact with the audience.
7: Well, you have to interact with the audience. That's the most, really the most pleasurable part, playing live.
6: And you manage as well.
7: Yeah, that's a lot of fun. Just go to the people and see their faces.

0: Takk for den ærige lytenen, og vi allerede gratulerte deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too, altså, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hörte, vi ska ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich, og finske Erja Lytinen. De 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antageligvis de skal være på. Hun jo blitt godt kjent I USA, og en glimrende artist, instrumentalist, og også komponist. Så, vær så god, Anna. Det håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger I Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var I fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her, Till the Blues Have Gone. Så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Og han spiller også fele og banjo. Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen. Synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa. Et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joe Anamasa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende. Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, ville han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse, Double CD, Home Zone Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipowicz, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblander-brygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående blues, noe om Bluesfestival 2026. This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja, ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor. Nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32. Ja, det det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23-25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Ja, jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, så vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er så der, programmet er på plass, og nå er det bare og publikum kommer, det vet vi jo, og så for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er jo først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det i forrige uke har jeg fått en rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke da, så dobla billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter, og eventuelt også campingplass, og så videre, og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som har lyttet til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

Enten du sitter ute på terrassen, på camping eller kanskje nyter hjemme I hagen, så håper jeg du har det fint. Vi skal fortsette med god musikk her på Totenkvelden på Totenradion med både nye favoritter og låter som har vært med oss gjennom mange somre.

hvor enn du skal I sommer? Totenradion.no Nå det sommer, her på Totenradion.

Ja, da, det Toten Radioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

0: Sommeren har en egen evne til å få tiden til å gå litt saktere. Det egentlig ganske fint. Da får man også bedre tid til å høre på musikk. Her på Toten Radioen har vi fylt spillelista med en god blanding av nye hits og gamle klassikere som passer perfekt til lyse sommerkvelder.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

Det er Toten-kvelden du lytter til, og her på Toten-radion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Toten-radion.

Det noe eget med radio om sommeren. Vinduet står kanskje åpent, fuglene kvitrer, og så kommer favorittlåta på radioen akkurat når du trenger den. Og vi satser på flere slike øyeblikk utover kvelden.

nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Toten Radio. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no. Der ligger en hel del snacks.

Og ferie nå, mens andre holder julene I gang som vanlig. Uansett hvilken gruppe du tilhører, så du hjertelig velkommen til å tilbringe litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio.

0: Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

Nå er det sommer, her på Totenradioen.

Hvis du ute på biltur denne sommerkvelden, håper jeg veien fin og stemningen god. Kanskje du på vei hjem fra hytta, kanskje på vei til kveldens grillbesøk. Uansett, vi sørger for den beste musikkmiksen her på Toten Radio.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Toten Radioen.

0: Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.
1: Nå det sommer her på Totenradion.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur, og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy. Hvordan du